0: Понимаю.
1: І катапрекатів.
0: Уранок сіпле. І
1: соспірка.
0: І
1: катапрекатів.
0: Уранок сіпле. І соспірка. І